ފަހެ މިޔަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭއިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟

0: ފަހެއް އެކަލާންގެ ޔަދު ޤުދުރަތް ފުޅުގަ އެންމެހާ ކަންތުގެ އެންމެ މަތީ ވިރިކަންވާ ރަސްކަލާންގެ ހުސްޠާ ހިރުވަންތަކަމާއެއް އަދި ތިޔަބައި މީހުން ރުޖޫޢަ ކުރައްވާ ހުށީ އެކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށެއް.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلم فشاغنمي

ފަހެއް އެހިނދު އެއްވެސް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރާކަން އެވުރެންނަކަށް ކުޅަދާނެއް ނުވާނެތެ. އަދި އެވުރެންގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަކަށް އެވުރެން އެނބުރި ނުމެ އަންނާނޭ މޭ.

0: މި ހަފްތާގެ ފާނޫސް ޕްރޮގްރާމް އުފަންތާ އެކުލަވާލީ ޝާފީ ބޭބެ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތިކުދިންނަށް ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ އާގިސާ މިސް ޕްރޮގްރާމް ތިކުދިންނަށް މި ހުށަޅައިދިނީ ޢާޝިދާ ދަތްތަ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް އަމާން ބާއްޖެވެރި އުފާވެރި ދުވަހަކަށް އެދެމުން ވަކިވެލަން ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް
1: ފާނޫސް